0: اگر پروگرام ایف ایم ریکویسٹ پلاغ پیان سنگاپ یا تو کچھ گوائے لرکی بری انجانی ہے نگو فلم کچھ کچھ ہوتا ہے دیلا دن سی وی پلاغ ابلا دن پاہا کا لائن ان نمبر اوڈے آر کھنڈائی وی وی نیو نوٹ آر رنگن یو بنے کرن شابات ای ہلو
1: ہلو گوڈ آفٹرنون لرکی
0: گوڈ آفٹرنون منو Welcome, Mukim. Hi, welcome back. Nomor pidang cik mendal ke Fun Unlimited tu mua. Tengok lah, you ayah keren tas ni lah, sangat tenat. Din, anak jenuh ayah, you kong Mukim ipi? Anak
1: nak ke film Bajigar ke Barwai tu. Atahi.
0: Okay, nak film Bazigar? Tadi itu i Bazigar, Bazigar mah? Bazigar, oh Bazigar. Itu? Okay, tak ada jenis tenat jenis. Dia nak nufi kuat bandar dikit ni jenis.
1: Mentong sape di RT dapat di RT baru ikan saya bertentang dapat di perlok. Jangan itu kalau ikut lain jenis
0: Iban, Iban Rihon.
1: Iban
0: Rihon.
1: Yes.
0: Okay.